گلو برای واشته گفته گرانی که اله خوشیم دنیام توی لیوانده وی لگو ای جوانتر لپری او کولانه پر گوزه به چم بل خوشم من که تک پیده کنی نیسه هم با تلو اتا بزانی دل درو نکه